obehu no mbo bebre ne ya ya anser radidien ne onyam wunim wode mensumi ne mede de ye share da pa ekoyeye